ako boli vaši, dosádili sú nám. Zašto chuligani ostajú nepopravliví i istí? Pýtania i odhovory